Det är den mynten som denne dama hade. Samma mynten har jag. Och det har jag tänkt mycket på. Hur reagerade Jesus så när han var inne i templet när detta här skedde? Jag ser för mig att Jesus sitter och följer med på alla som ger, alla människor som går ut och in. Eftersom jag kan förstå så har Jesus suttit inne i templet en god stund. Och jag kan tänka mig han har sett många människor gå förbi. Många olika slags människotyper. De som lot som de la någon kronor upp i, men som rätt och slett lot vär. De juksa. Så har du de som kommer med pengarna stickna upp av bristlomma. Så alla skulle se att de hade mycket pengar. De pratade med allt och alla och ändte alltid med att virka så upptatt att de lot som om de glömte och lägga upp i kollektkrukan. Så har de disse som har en stor bulk i lomma med småmynter och sedlar samlat och tar alla de minste myntene och lägger de i kollekten och putter resten av de stora myntene ner i lomma. Och så har de som löper bortover med hånda rätt fram och pröver och träffa hullet i kollektbössa. Men pengarna är som limt till hånda. Så har du dem som denne gamle damen. Försiktig, lyser gudfryktighet och ger allt den äger och har till Gud. De är så säkra på att Gud sörger för dem. De vet att Herren är nådig, gamil och att uansett så klarar de sig. De stoler 100% på Gud och de önskar av hela sitt hjärte att Guds rike ska ha framgång på denna jord. De ser inte på vad andra gör eller vad de ger, men går föran som ett gott exempel för alla och en vär, utan att utbasunera det på någon som helst måte. De bara känner i sitt hjärte att detta är riktigt och för sig själv, sin samvittighet och inte minst sitt Guds förhåll. De vet att Gud ser allt. Och det är viktigt att de har ett tempel att gå till i förhåll till sitt Guds förhåll. Tempel under loven för Jesus kom och uppfyllde sin uppgave här på jorden, så var människorna totalt avhängiga av templet för att ha samfund med Gud genom offring, brännoffer, glädesoffer, löfteoffer, levande offer, syndoffer, svingeoffer, frivillig offer och försoningsoffer och så vidare och så vidare. Vart sitt offer hade en speciell uppgave. Templet var människets kontakt med Gud genom altaret i det allra heligaste. Och i det allra heligaste, hvor det bara var en eller två högtstående utvalgte som hade adgang. När vår Herre Jesus Kristus kom till jorden för att uppfylla de krav hans far gav han, jag är säker på att när Jesus satt och så på änken och de andra som gav offer för att bygga upp templet, så visste han som säger i Johannes 2:19: bryt detta templet ner, så skall jag genreise det på 3 dagar. De trodde ju Jesus var gal. Det går ju inte an. De hade byggt upp detta templet i 46 år. Och du säger att du vill bygga det upp på 3 dagar. Nej, nu har du gått för långt. Och så lo de.
Det de ikke hørte var at Jesus sa, «Jeg skal gjenreise tempelet.» Han sa ikke, «Jeg skal bygge det opp igjen, på nytt.» De hørte ikke etter hva Jesus sa. De var bare der for å irettesette, finne feil og ta Jesus. Jesus hadde en bedre løsning, for oss enn dette fysiske tempelet. Og et tempel som ikke bare var for spesielle eller spesielt utvalgte. Ikke bare for jøder, men et tempel også for greker. Et personlig tempel for deg og meg. Det eneste du trenger å gjøre for å få dette tempelet, det er å ta imot Jesus Kristus som din Herre og Frelser. Jesus sier det er så enkelt til Nikodemus i Johannes 3:4. Igjen talte Jesus i en gåte. I hvert fall skjønte ikke Nikodemus hva Jesus mente. Han tenkte på hvordan komme ut av mors mage, så stor, og bli født en gang til. I dag er vi opplyste og vet hvordan vi kan ta imot Guds ånd i våre hjerter. Vinden er ånden. Vinden farer dit den vil, og den vil dit hvor det er et villig hjerte. Vinden er usynlig, men samtidig virksom. Ånden er usynlig, men den er samtidig virksom. Den virker hos den som har tatt imot frelseren. Du har nå blitt et verktøy, en tjener, en disippel, et talerør for Gud. Det ytre tempelet er borte, på grunn av Jesus Kristus blod som vant på Golgata, som rant på Golgata. Det hvor bare ypperste presten kunne gå inn i, det aller helligste med offer, for å ofre for Gud, for å bote for våre synder, for å gjøre Guds vilje med våre liv. Vi måtte gå igjennom utallige ledd for å komme til Gud. Nå har vi det aller helligste. Vi har tempelet iboende i våre hjerter. Vi kan henvende oss til Gud Fader direkte til Faderen. Vi kan få et personlig forhold til Gud gjennom den hellige ånd. Vi trenger ikke lenger å ofre. Jesus Kristus ofra seg selv for oss, en gang for alle. Vi må bare bli født på nytt. Ta imot det som frelser, vår frelser og Herre. Å tro på deg, det er å ta imot liv og unngå dom. Tilbake til enken som ofret så mye. Ikke i penger eller materialistiske ting, men i gudfryktighet, ydmykhet, hengivenhet, antagelig en dame som ikke sa noe særlig, men som handlet desto mer. Denne gamle damen sier noe til meg ved ånden. Hun gir meg inspirasjon og tanker på hvordan vi i dag kan bidra til at vårt tempel kan vokse. Guds tempel er i våre hjerter, og det er menigheten. Vi i Norge i dag har overflod av alt, og Herren ser ikke på det du gir for å bli kvitt din dårlige samvittighet. Mange er spikra fast i det å gi midler til menigheten, altså penger, og så er det bra. Betale for sin egen dårlige samvittighet.
Guds tempel her på jorden som sagt iboende i ditt hjerte og menigheten din. Vi altså et vandrende tempel. Hva skal vi da med menigheten? Det jo så mange flotte møter rundt omkring med forskjellige høytstående, flyvende evangelister. Der gir vi våre midler, og der får vi den maten som vi trenger. Mange mennesker ute etter denne spesielle opplevelsen, og har en tendens til å glemme sin egen menighet. Sin egen menighet og dens vekst. Denne gamle enken tenkte på sin menighet, tempelet, og ønska at Gud skulle få vekst. Vi bygger på våres tempel ved å få disse enkeltstående opplevelsene, og vi glemmer menigheten. Vi totalt avhengige av en god menighet i vekst, som vokser i takt med hva den enkelte trenger. Men først av alt, så trenger vi hverandre. Vi trenger et åndelig fellesskap. Vi trenger hverandres kjærlighet. Og vi trenger hverandres støtte og omsorg. Vi trenger å bli løftet opp av hverandre. Vi trenger å bli heia på. På det vi bra på. Vi trenger den tryggheten som i menigheten. Og vi trenger å føle oss verdifulle. Det så utrolig mye vi trenger av hverandre. Og at vi deler av det Herren har gitt deg og lagt i ditt private tempel. I Romerne 12:1-2 så står det: «Jeg formaner dere, brødre.» Her forklarer Paulus ikke en masse teologi, at vi skal studere en masse, men rett og slett helt hverdagslig råd og veiledninger. Han forklarer videre at vi som kristne henger organisk sammen. Vi ett legeme i Kristus. Og det selve utgangspunktet for det hele. I Romerne 12:4-5, for vi ett legeme. Altså, for å få en menighet, Guds tempel, til å fungere, så må vi finne vår plass på Kristi legeme, og deretter begynne å virke. Paulus sier at Gud har gitt alle ulike nådegaver, og at dette nådegaven vi skal bruke praktisk i vårt forhold til hverandre. Noen av gavene det kan du lese om i Bibelen, men vi har en masse praktiske tjenester og gaver. I stedet for å gjøre som denne gamle damen, gi alt hun hadde til tempelet, denne gamle konen gikk som et godt eksempel for oss alle. Hun ønsket å fremme Guds ord ved å gjøre dette tempelet ferdigstilt. Hvordan bygger vi tempel? Vi heller får ikke ferdigstilt før Jesus kommer igjen. Vi trenger alle en selvransakelse en gang imellom, for å se og tenke på: hva gjør jeg med Guds tempel? Gir jeg for eksempel kollekt eller penger for å bøte på min dårlige samvittighet? Da blir det som regel religiøsitet. Jeg har allerede betalt for din samvittighet, sier Jesus. Du ren. Du rettferdig.
men som denne gamle damen som lyttet til sitt hjerte og visste at Gud var med henne og ville sørge for henne. Så det akkurat samme i dag. Jesus den samme. Og det som syndefallet ødela, det har Jesus igjen oppfylt ved at han gikk veien. Han var lydig og døde for vår skyld, for at vi igjen skulle få samfunn med Gud. Vi kan gjøre som denne gamle damen. Rett og slett offre fra hjertet. Og det er viktig å gå litt i seg selv. Kjenne etter. Gjør jeg dette fra hjertet? Ønsker jeg å gjøre det på grunn av min dårlige samvittighet? Eller gjør jeg det fra mitt hjerte? Amen.